0: 아마라 십시 제지 지린 김군의 편집이
1: 어떤데 주제 다와 아빠
2: 요요 어때안 들어오죠
1: 요요
2: 다안 들키노
1: 요요 다안 들키노
0: 집에 뒤수 당매 속자 숨겹 지켜 밥에 마매니 꼬리에 남도 지키게 파채레 대지 칠교 뜻도 매배 아마야 꼬리에 남도 저토매 김도 초월 퇴배 정의기 범무공례 되길래 탑시합니다 꼬리에 지공 하장 갸치부이 남자 되배 강타 박박직니 당매 속자 숨겹에 니르쿠시 당매 속자니 미소타 갸다 링사르 되규로 코마라 된 Siringi Korean Chisa Mangchewa ni Mime Lungto Shada Shi. Siringi Nguyela Chosa ni Jiangxiong Chongzui ni Wuriki Chidabsu Shi. Rishyam Tu Camei Tsiu Shi Yueba Tie Nye Goro Tu 最牛些系列也不是当地团你最没强就马借空最错汤都绝别推送立死不是穷队你怕到娘都得是不清用月别铁盔的军队长嘛空都去也不是当面送下你 Siringki dashib chi yu shi yinbem haze, kwa me rukta kya shi.
2: Kabra tani dwe maang che, tini nga na pakpa tang song du sem ki chi tete do, rti sokcha tete song gyab chi, chi nga na sem na la hachang kawo yu, nang da mudo.
0: Siringki rukta ni, dang me sokcha chibu ma yinbara, samri koryen lam tu, zhumi ya chegi yu.
2: Sangza oku je. Да, окей, тренер, а ты сохсаны корчага дай, окей.
3: Да, то ты за мамбу, то кро катан на ча ню дина. Тре ча манду.
2: Ок ты за мне лукте сон ты уэ, то ты же мне кем пугта ты же угрыв сын мачо.
3: Да, коч а зэрэг мэ та ты за то рын на чара сон мне. Нам за дитэ чего.
2: Йо, ок ты же я ты. Да, на угрыв мачо, та на дукина я мне корчу дого.